0: 伊朗塔斯尼姆通讯社11号报道，一艘超大型邮轮10号经伊朗指定航线通过霍尔木兹海峡，这艘载有伊拉克原油的邮轮目的地是越南。此外，一艘运载卡塔尔液化天然气的运输船也于10号通过海峡，驶往巴基斯坦。这是美以对伊发动军事行动以来首艘通过海峡的卡塔尔液化天然气运输船。这艘船同样使用了伊朗指定的航线。知情人士透露，此次通航是伊朗、巴基斯坦和卡塔尔官员经过数日磋商后敲定安排的。巴基斯坦几乎全部液化天然气都由卡塔尔供应。据悉，伊朗已同意协助巴基斯坦缓解天然气短缺问题。
1: فإن مسافة أقرب نقطة من الممر الساحلي الإيراني خصوصا قرب مدينة بندر عباس تتراوح بين 10 و20 كيلومترا وفي بعض أجزاء المسار خصوصا جنوب جزيرة لارك قد تبتعد المسافة إلى حدود 20 و30 كيلومترا عن الساحل ما يجعل الممر أو المسار عمليا ضمن المجال الذي تستطيع إيران مراقبته والسيطرة عليه بسهولة。
0: 中东媒体指出，霍尔木兹海峡并非所有水域都适合自由航行，因此能够通航超大型邮轮的拉拉克航道成为伊朗的战略优势所在。
1: والملاحة في مسار لارك هي مرور غير ضار ويستوجب إذن القوات البحرية الإيرانية كون المسار يقع بالكامل داخل المياه الإقليمية على بعد أقل من 12 ميلا من الساحل وهنا تكمن أهمية ممر لارك في كونه أداة استراتيجية أكثر من كونه مجرد مسار ملاحي فمن خلاله تستطيع إيران مراقبة حركة السفن واستخدام الجغرافيا البحرية كنقطة قوة عسكرية واقتصادية
0: 据报道，伊朗南部沿海地区地形复杂多变，是典型的山地区域。这片区域有大量洞穴，尤其是靠近阿巴斯港至贾斯克港一带，海底洞穴深邃幽僻，可为各类小型船只、高速快艇乃至部分小型潜艇提供隐蔽掩护，这也为伊朗管控航道提供了天然的条件。当伊朗将通行限制在格什姆岛与拉拉克岛之间，以实施监控和管制时，所有过境船只都必须经过这片相对窄浅的水域，而小型潜艇在此具备明显优势。例如，法塔赫型潜艇可以在海底禁止潜伏5至6周而不被察觉，加迪尔型潜艇则具备搭载鱼雷的能力，能够发现水面上经过的航母或驱逐舰，一旦发现目标即可机动并实施打击。就杀伤效能而言，鱼雷足以重创驱逐舰，甚至将其彻底的摧毁。伊朗议会工业委员会成员塔赫里近日表示，对通过霍尔木兹海峡的船只收费有望每年为伊朗带来150亿美元的收入。此前，伊朗方面就霍尔木兹海峡形成的综合方案中提到，通过该区域的船只需就安全、环境保护、航运管理、许可发放等事项缴纳相关费用，且优先以伊朗本币里亚尔支付。
2: عدد مجلس چقدر؟
3: به نظرم اون چیزی که پیشنویس رعایت شده کفش هول و هوش مثلا 15 میلیارد دلار مجموعا.
2: الان میزان درآمد سالانه ما از نفت چقدره؟
3: مثلا اگر تحریم نباشه خوب بتونیم بفروشیم مثلا 40 میلیارد دلار.
2: یعنی یک سوم درآمد نفتیمون
3: بیشتر بله.
4: 全球人形机器人竞争白热化，科技巨头跑步入场。摩根士丹利的研报显示，中国的人形机器人的发展有望复刻在电动汽车领域的成功模式。宇树科技12号发布首款载人机甲，引发热议。
0: 10号，特斯拉宣布正式停产 Model S 和 Model X。未来，该公司位于美国加利福尼亚州弗里蒙特工厂的相关生产线将被拆除，并被改造为人形机器人擎天柱的生产线。
5: With the long-term goal of having a million units a year of Optimus robots in the current SX space in Fremont.
0: 马斯克强调，未来特斯拉的战略将转向具身智能方向，资源将聚焦机器人、自动驾驶和人工智能芯片领域。有美媒形容，此举标志着特斯拉一个时代的结束。
6: This is a transition from being an automaker to being a physical AI company.
0: 特斯拉向具身智能的转型正值全球机器人市场竞争加剧之际。 摩根士